0: FM8.
1: Er der nogen, der ved, hvad fuck betyder? Det kan vi altid snakke videre om. Her kommer The Fucking Rap. Ja. Yeah.

Er det noget slemt noget? Vi slutter op i Gyldendals røde æggens dansk dansk gængtur, hvor fandt ud af, under fuck, der står der, fuck betyder røg, og en fucker er en røgmaskine, og her er der en røgmaskine, fuck, fuck and fuck you too. Og når man har sådan en lille babyfucker, så har man selvfølgelig også en moderfucker, en såkaldt motherfucker. Okay. Så er der sådan ord som cocksucker.

Han er som alle der på skiferie på sin motorcykel. Okay. Så er der kiss my ass. Der er nogen, der tror, at det betyder kys mig i røven. Det gør det ikke. Det betyder kys mit æsel. Det står her. Og da ordene jo sådan nu har fået en helt anden betydning, så kan vi synge en helt stue, ren dansk udgave af den her sang, og så lyder

0: Mangler der også løgme? Lige til hjemmesiden af jysk.fo, som alt bliver åbent. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var åbent meget, der lægger dig fra Tutsit Larsen. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene ser øjnfald at bruke, eller gjør øtlom forskom vi i skiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kyrve, eneste førska mineralvattnet.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimans ui irishpop.fo. Eisne popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vörst leikvald. Irish Pop.